0: Breskvica i Natalna. Pola pet je vreme da čujemo najnovije vesti.
1: Posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednik Srbije rekao da su imali otvorenu razmenu ideje i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. Predsjednik Srbije će sa oko 18 časova obratiti medijima u Tiftu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan.